abatrasi te nakati oyo batu bayandaka yo ekombo na yo etikali seko na seko mpona bino.